0: Četvrte, sklopljen je ugovor između Varoši Beograda i Same i Mamuta, braće Ejupovića, kasapa ovdašnjih, na jednu godinu i 8 mjeseci za zakupninu od 481 talira godišnje. Zakup su morali platiti 3 mjeseca unapred.
1: Arendatorima je slobodno čistu zemlju razoravati ili na pašu ili kosidbu upotrijebiti, kao što im je slobodno i u celoj Adi stoku pasti. No nije im slobodno u Adi drva i pruće za špekulaciju seći, nego samo koliko bi im za zgrade ili ograde nuždno bilo.

0: Od 1958. godine Adu uređuju omladinske radne brigade. Prvo je izgrađen nasip za zaštitu od poplava, a zatim kupatilo Beograd.
1: Osnovano je nekoliko motonautičkih klubova koji su od 1958. pretvoreni u jedan. Motonautički klub Beograd.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Vladimir Penđer i Blažo Rejčević.

0: 7 je časova i 49 minuta. Vreme je da dobijemo i pojačanje, jer nam se u narednim minutima uključuju kolege sa Radija Republike Srpske. U studiju je Draško Ratković. Dobro jutro, Draško. Kako je jutro osvanulo u Banja Luci?
1: Dobro jutro, u Banja Luci je osvanulo vedro jutro, svježe, ugodno, 17 stepeni. Imali smo juče kišu, malo obilniju, i to osvježenje nam je itekako dobro došlo, tako da sada uživamo u sunčanom i svježem jutru.
2: Dobro jutro i od mene, Draško, za tebe i za Republiku Srpsku. Evo, šta izdvojaš od događaja koji će obradovati vaše sugrađane?
1: Pa prvo bih se vratio za vikend, jer je vikend obilježio prije svega OKFest na Tjentištu. Mnogo zvučnih imena je tamo bilo proteklih nekoliko dana, a evo, ja ću izdvojiti britanski rock sastav Skankanensi, pa onda proslavljeni reggae band Wailers iz Jamajke, eto, posjećam, jedan od snjevača tog benda je Bob Marley, američki hip-hop, dvojac Onyx, svjetska soul diva Joe Stone, te australijski muzičar Dave X. Najzvučnija su imena ta strana sa OK Festa, a ovi domaće, kad bi sve nabrajao, pa to su, ne znam, Martin Lili, Skank, Anans, Rundek, Haustor, Zoster, nema ko nije bio, Bjesovi, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je bilo zaista sjajno na Tjentištu. Publiku su na glavnoj

0: trenutku. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U nastavku emisije očekujemo još jedno uključenje naše Teodore Joksimović, koja proverava kako nizak vodostaj može da utiče na plovidbu.
1: A u našoj rubrici posvećenoj kulturi najavit ćemo i osmetakovski cveti koje počinju u Gornjem Milanovcu.
0: O e-mobility klastera, njegovim ciljevima klastera i njegovim koristima za cijelo društvo u temi jutra razgovaramo sa Filipom Mitrovićem, konsultantom e-mobility klastera Privredne komore Srbije. Zato ostanite uz Radio Beograd 1.

Ušli smo u novi sat našeg jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, a za vas, kao i uvijek, za vaše jutro u pokretu imamo najvažnije informacije i ovog jutra imamo duže zadržavanja na nekim graničnim prelazima. Najduže se čeka na Gradini za ulazak u Bugarsku oko 4 sata, na graničnom prelazu Batrovci za ulazak u Hrvatsku čeka se oko 2 sata. Vozačima se kao alternativa preporučuje granični prelaz Šid, Tovarnik, gdje trenutno nema zadržavanja. Na Preševu se trenutno čeka oko sat i po vremena za ulazak u Severnu Makedoniju, dok na graničnom prelazu Prohor Pčinjski nema gužve. Na graničnim prelazima sa Mađarskom ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok za sve vas koji ste krenuli put Grčke, informacija da se na graničnom prelazu Evzoni trenutno čeka oko 3 sata, a ništa bolja situacija nije ni na Dojranu, gde je ulazak u Grčku iz Severne Makedonije potrebno oko 2,5 sata. Pa dok nas čekate na granici, možete i da nas slušate, tako da ostanite uz nas jer sledi još zanimljivih tema.

0: Imate, na primjer, i starijeg psa, pa onda ulazak i izlazak. Dakle, ne mora pas ležati baš pod klimom. Posebno osjetljive na ove vrućine jesu rase koje, na primjer, imaju, ajde da kažem tako, laički spljoštenu njušku. To su bulldog mops, tako te rase. Husky su, na primjer, u ovim vrućinima posebno osjetljivi. Njima je posebno teško, bernardinci, na primjer, i tako. Sharpei isto, oni imaju osjetljivu kožu na sunce, tako da eto, samo malo više pažnje, nije to čak nešto ni neka mnogo velika izmena naših rutina, neće ovo toliko dugo ni trajati, tako da eto, to je.
1: Da. Hvala vam, verujem da su ove zaista informacije bile korisne za sve naše slušalci. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Gost jutarnjeg programa bila je Sanja Radosavljević iz udruženja Animal Rescue Srbije. Ostanite uz nas.

20. jula 2026. godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 202, 202, Bratislava 270, 270, Komarno 77, 77, Estergom 13, 13, Budimpešta 71, 71, Dunafeldvar minus 180, minus 180, Baja 29, 29, Mohač 36, 36, Bezdan minus 113, minus 113, Apatin minus 59, minus 59, Bogojevo minus 62, minus 62, Vukovar minus 50, minus 50, Bačka Palanka minus 44, minus 44, Novi Sad minus 44, minus 44, Zemun 174, 174, Pančevo 214, 214, Smederevo 415, 415, Veliko Gradište 723, 723, Tun Severin 696, 696, Prahovo minus 93, minus 93, Ruščuk minus 66, minus 66, Đurđevo minus 131, minus 131, Crna Voda minus 175, minus 175, Braila 26, 26. Reka Drava, Botovo 34, 34, Terezino polje minus 333, minus 333, Donji Miholjac minus 111, minus 111, Osijek minus 146, minus 146, Reka Tisa, Tisa Beč minus 209, minus 209, Vašarošnamen minus 186, minus 186, Tokaj 465, 465, Solnok minus 301, minus 301, Segedin 73, 73, Senta 220, 220, Novi Bečej 313, 313, Titel 41, 41. Reka Sava, Zagreb minus 257, minus 257, Gradiška minus 45, minus 45, Slavonski Brod minus 14, minus 14, Slavonski Šamac minus 216, minus 216, Sremska Mitrovica 32, 32, Šabac minus 73, minus 73, Beograd 127, 127. Reka Kupa, Karlovac minus 44, minus 44. Reka Una, Novigrad minus 25, minus 25. Reka Sana, Prijedor 4. Reka Vrbas, Delibašino selo 63, 63. Reka Bosna, Doboj minus 148, minus 148. Reka Lim, Prijepolje 28, 28. Reka Drina, Foča minus 158, minus 158. Radalj 80, 80. Reka Velika Morava, Varvarin minus 182, minus 182. Bagrdan minus 2. Ljubičevski most minus 374, minus 374 cm. Prognoze vodostaja za 22. jul. Kod Bezdana se očekuje minus 98 cm, kod Sremske Mitrovice 25 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperatura u Bogojevu vazduha maksimalna 33,4, minimalna 17,9, srednja 25,5,
u 7 časova 19 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 33, minimalna 17,4, srednja 25, u 7 časova 20 stepeni. U Zemunu vode 26,8, vazduha maksimalna 34,3, minimalna 18,7, srednja 26,5, u 7 časova 20 stepeni. Tendencije vodostaja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Svilanjcu da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Predsjednik najavio da je za sredu planiran sastanak povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju. Istakao je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posljedica. Vučić je u Svilanjcu obišao regionalni trening centar za dualno obrazovanje i radove na izgradnji mosta preko Velike Morave. Govoreći o izborima, predsjednik je naveo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum i da će zatim, posle nekoliko dana, i sam podneti ostavku. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Tužilački savjet u Prištini odbacio je zahteve da se povuku ostavke 5 tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Spisak sa njihovim imenima poslat je vršiteljki dužnosti predsjednice privremenih institucija u Prištini na razrešenje. Kako mediji na albanskom jeziku prenose, 4 člana savjeta su bila protiv povlačenja ostavki, dok su 3 člana bila za odluku da se ostavke povuku. Petoro tužilaca i 15 službenika i pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti prošle nedelje povuklo je svoje ostavke u osnovnom tužilaštu u Kosovskoj Mitrovici, podnete pre skoro 4 godine tokom kolektivnog napuštanja institucija na severu Kosova i Metohije. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto, suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta, predsedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. juli. Ukrajinski napad s više od 400 dronova na Moskovsku oblast jedan je od najvećih od početka rata. Najmanje 10 ljudi je ranjeno u Domodedovu. Ruska vojska gađala je soliter u Pavlogradu, ima mrtvih i ranjenih. Gađani su i rezervari goriva i maziva ukrajinskih snaga u luci Odesa. Broj poginulih u ruskom napadu na brod kod Odese povećao se na 10. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata bez izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Saveta. Kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa, rekla je posle sednice Dubravka Valić-Nedeljković, najstarija članica Saveta koja je predsjedavala sednici. Pojasnila je da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova. Dodala je da će uskoro biti ponovo održana sednica i da postupak izbora kreće iz početka. U Centru za interventnu radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije prvi put je izvedena vrlo zahtevna procedura na pacijentu sa obolelom jetrom. Operaciju je vodio stručnjak Gert Malo iz Belgije. Osobi koja je imala uznapredovalu cirozu jetre i krvarenje ugrađen je transjugularni portosistemski šant, čime se Univerzitetski klinički centar Srbije svrstao u red malobrojnih u svetu u kojima je primenjena ta metoda. Operacija je protekla u najboljem redu i pacijent se dobro osjeća, navode iz kliničkog centra. Ako eliminišu Larn iz Severne Irske, fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela u kome se sastaju islandski Vikingur i Hapoel Berševa iz Izraela. Odlučeno je žrebom u Nionu. Prvi meč Zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. avgusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu i Beogradu 27 stepeni, u Nišu 28. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 37%, pritisak je 1003 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: ide u Barcelonu na svjetsko prvenstvo. I kako smo mi, ono, to je bilo u junu mjesecu, odemo tamo, jedva smo dobili vizu za Barcelonu, čekali smo 7 dana, dobili smo vizu, znači jedva sam stignuo avion. I otišli smo tamo na svjetsko prvenstvo. Ja kad sam došao tamo, dolazim, evo na Ježice, dolazim tamo, onaj je mi seli u restoran, ona jede nogama. Ovako gledam, ti mogu, ona jede nogama, ona nema dve ruke. Onaj ovaki radnik invalide, kažem jebote, ja nisam invalid. Ja dođem, kažem, dođemo mi prvi dan na pet kilometara, ja četvrti budem, izgubim tamo. 10 kilometara sa ovim Kondeom, tada on je bio, on je u Barceloni 99. godine osvojio 4 zlate medalje. Bio svjetski rekorder i ovaj, i on je ovaj, tada sam ja izgubio njega, bio drugi na svjetskom prvenstvu. I onda dobro sam bio, sam da kažem ovaj dobar, i dalje sam da kažem, kad sam posle sam nastupio na 3 olimpijade 2000. godine, 2004. godine i 2008. godine u Pekingu. Ovaj, na svjetskom, i osvojio sam 11 medalja na ovim, na evropskim prvenstvima, tri na svjetskim i bio 4. na olimpijskim igrama.
1: Te Boga mi je ovako sjajan bilan, 14 medalja, da. 3 svjetske,
0: jest.
1: 11 evropskih. Ostaje žal za tom paraolimpijskom, ali dobro.
0: Da.

Slušali smo izbor klavirskih minijatura iz ciklusa godine hodočašća i sveske iz Italije. Ovo delo komponovao je Franz Liszt, a svirao je Jorge Bole. I na kraju današnjih susretanja bit ćemo i u svetu italijanske simfonije Felixa Mendelsona svira Mađarski državni orkestar.